فبعتولي على 015 59 55 1006 ايه اللي بيحصل معاكم. بما ان احنا معانا فيلم عندليب الدقي النهارده, فتعالى اسالكم سؤال تاني. خاله اللي هو كان بخيل كان بيضرب ابنه الصغير ليه؟ كان لسبب كده حاجة صعبة جدا, عشان هو كان بخيل فكان بيضرب ابنه الصغير ليه؟ ابعتولي على 015 59 55 1006.

0: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب ليه غني.

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
3: على كيفك.